Nhìn rượu sẽ chẳng mây, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Kênh bên người bay, nhìn bên sẽ cốt mây. Quý bất lần ngờ, over yet for the hype.